0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: When I was six years old, I broke my leg.